0: Igora Pleše. Elmag Radio. Tvoj nacionalni radio.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i

Bila je to Nevena i Ljubav u bojama. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Danas, odnosno 29.5. zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, totalna obustava saobraćaja u terminu od 10 do 15 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u terminu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 i do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvrš Jelovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se naravno očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima. Naravno da je neophodno da se poštuju ona pravila saobraćaja koja nisu baš zalud tu, a naravno informisanje prije kretanja na put kako ne bismo zapadali u neke gužve koje, za kojima eto možda čak i nema potrebe. Sve u svemu, pouzdano znam da se Elma Gradio sluša u svim vrstama prevoznih sredstava, počevši od automobila pa nadalje. Pa eto, ukoliko se i desi da zapadnete u neku gužvu, svakako možete da pojačate svoje radioprijemnike i da uživate uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku The Frajle kažu menjam dane. Pa eto, drage dame, ne znam da li mijenjamo dane ili nije neophodno, baš treba da budu onakvi kakvi jesu. U nastavku Jelmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi sat. Ostani uz Elmag Radio.

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Summit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština da prilagode radno vrijeme odvijanju samita, kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović. Put

opštine pozivaju na strpljenje i razumijevanje, ističući značaj događaja za grad. U majstorici polufinala ABA lige budućnost je bila

Vlada usvojila master plan 4,7 milijardi eura za infrastrukturne projekte do 2030. Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama, kazala Maida Goršević, ministarka evropskih poslova. Ograničenje za Tivčane zbog samita, zatvaranje magistrale, akvatorijuma, pomjeranje ispita. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici master plan investicija u infrastrukturu 2026-2030. Iz vlade navode da je cilj master plana ubrzanje ekonomskog rasta i bolji kvalitet života građana Crne Gore kroz unaprijeđeno upravljanje javnim investicijama, piše Pobjeda. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi zatvorila preostala pregovaračka poglavlja. Ona je istakla da činjenica da je tokom posjete Francuskoj najveći dio vremena bio posvećen ratifikaciji u francuskom parlamentu predstavlja jasnu poruku i potvrdu da se može govoriti o vrlo izvjesnoj perspektivi punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji do 2028. godine. Samit EU Zapadni Balkan stiže u Tivata, sa njim i niz preporuka i smjernica za građane. Dok delegacije učesnika budu prolazile kroz Tivat, magistralni put bit će zatvoren za automobile i pješake. Opština Tivat će 4. juna raditi sa skraćenim radnim vremenom. 5. juna imaće slobodan dan, a preporučit ćemo i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština da

Uživali smo malo uz nove fosile i numeru i ja nisam taj. Polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja na talasima Elma Gradija. Iz uprave za saobraćaj upravo je stiglo jedno obavještenje. Hajde da vidimo o čemu je riječ. Saobraćaj na magistralnom putu Žabljak-Pljevlja biće privremeno izmijenjen u periodu od 1. do 30. juna tekuće godine zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretni saobraćaj, odnosno kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i druga teretna vozila nosivosti preko 3,5 tona uvodi se potpuna obustava saobraćaja do završetka radova. Za putnička vozila i autobuse uveden je izmijenjen režim saobraćaja koji podrazumijeva potpune obustave svakodnevno u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Svi učesnici u saobraćaju koji imaju potrebu da prelaze preko mosta Đurđevića Tara mole se da poštuju utvrđeni režim obustave saobraćaja. Izvođač radova će u skladu sa potrebama učesnika u saobraćaju dodatno prilagoditi izvođenje radova i obezbijediti propuštanje vozila u 7.00, 16.15 i 18.00 časova. Za vrijeme potpune obustave saobraćaja neće biti moguće propuštanje vozila. Van navedenih termina saobraćaj će se odvijati naizmjenično u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Za vrijeme trajanja obustava učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Uprava za saobraćaj apeluje na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu signalizaciju kako bi se omogućilo efikasno i bezbjedno izvođenje radova. Pa eto, ukoliko ćete se naći ili ste već negdje u blizini navedenog lokaliteta most Đurđevića Tara, imajte u vidu ovaj izmijenjen režim koji važi od ponedjeljka, dakle od 1. do 30. juna tekuće godine. Zaista se radujem rekonstrukciji ovog dijela teritorije naše lijepe zemlje, budući da je to ocijenjeno kao jedno od najljepših mjesta u zemlji i najviše fotografisanih mjesta. Dakle, most je, što bi se žargonski reklo, potpuno instagramičan. A ne sumnjam da će to biti i kada se bude izvršila ona totalna rekonstrukcija mosta, pa eto, radujemo se kako zbog samog saobraćaja, tako naravno i zbog svega ostalog. Sve u svemu, mi nastavljamo druženje, kao što rekoh, privodimo polako kraju ovaj jutarnji dio programa, ali družimo se sve do 13 sati, dakle u okviru jednog dijela i onog dnevnog dijela programa. Za kraj ovog jutarnjeg dijela EKV kaže kao da je bilo nekad. Nakon toga slijede i Elmagove vijesti minut prije svih, a onda se družimo i za 11 sati.

Sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000 €.

vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment Kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom vrijednosti oko 40.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Nakon dvije sezone u Bolonji sa kojom je postizao velike uspjehe, Vincenzo Italiano je odlučio da

Sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. U cilju dijaloga sa vladajućom većinom za prevazilaženje političke krize čeka se opoziciona platforma. Trebalo bi da je dostave danas, eventualno sutra. To je nezvanično portalu Radio Televizije Crne Gore saopšteno iz jedne od opozicionih partija. Grupa ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment Kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema nijedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku, piše Pobjeda. Granična policija uhapsila je dva stranca zbog upotrebe falsifikovanih vozačkih dozvola na graničnom prelazu, a protiv našeg državljanina podnijeli su krivičnu prijavu zbog nedozvoljene trgovine robom, vrijednosti

U Radanović imaju otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: sanja.
1: Nadam se da među vama ima i onih koji imaju isti plan za večeras i noćas kao što imaju junakove pesme Vlada Georgijeva, kao i da će mnogi taj plan i ostvariti između ovog petka i subote koja nam dolazi, a onima koji tu želju imaju, ali ne mogu baš večeras da je ostvare, posvećujem prvi stih ove sledeće pesme koju slušamo u dodiru noći.